0: Здраво, съм Сашо Добрик и потуем на световно първенство в ногомето. Само на Тотем радио бъсте изведли все чесар на телевизии и не бъсте николи.
1: Кай мали, къде мама пеле?
2: Йо, твоя.
3: Ексклюзивно за Тоти радио и световнега първенство в ногомето.
4: Сашо Добрик от 21 до 27 юния.
0: Сега тега не би чули, че не било подетя Implant Tui.
4: Implant – търговина Tui. Усе за пикник и забаво.
5: Implant Picasso.
6: Тути Радио Марибор.
7: Кухно, кухно, приди кухно.
8: То морш прит пробат. 28 юния. Вечна бистрийска кухна Picasso.
9: Прави пасул е само еден. Тој е премиум пасул с прекајено хамбурско сланино Implant. Поишчи га у најближјем супермаркету, АВ центру Марибор али Implant трговини Птуј.
10: Купија нова Пикаси.
11: Усе за шола у пакету.
12: Усе знаму ваше шоле.
10: Купија нова Пикаси.
11: Же 30 лет.
13: Топлотне črpalke Kronotherm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronotherm. Kronotherm. Tišina, ki navduši.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
14: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24.